0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 29. juna 1844. godine u Banatskoj Subotici je rođen Ljubomir Klerić, matematičar, ministar prosvete i privrede i akademik Srpske kraljevske akademije. Rođen je u porodici nemačkih doseljenika kao Julius Kler, ali je kasnije promenio ime u Ljubomir Klerić. Istraživao je geološka nalazišta na Kosmaju, rudniku Javali, objavljivao je knjige iz oblasti mehanike i matematike. U Srpsko-turskom ratu učestvovao je kao miner i bio odlikovan medaljom za hrabrost i Takovskim krstom. Na današnji dan 1877. godine u Stričićima u Bosanskoj Krajini rođen je književnik Petar Kočić. Objavio je 4 knjige pripovedaka, 3 pod naslovom S planine i ispod planine i 4. Jauci sa zmijanja. Među Kočićevim delima su pripovetke Jablan, Zulum Simeona Đaka, Vukov gaj, Kroz mećavu i Jazavac pred sudom.
7: Znam ja današnji red, znam! Šjednem ovako ja i ona moja babetna uveče kraj ognjišta, pa počnemo, što nam vi velite, študijerati. Ovo je ženo po zakonu. Ovo jope nije. Ovo bi moglo biti po vom paligrafu, a ovo jope ne bi. I tako do neko doba noći študiramo.
8: Ja, baš tako študirate.
7: Da, dugo i mnogo študiram.
8: Ja, pa znali ti papa što?
7: Moja je, velevlažni gospodine, pa se bojim da ćeš pomisli da je valim. A ne valim je, već ti po pravdi kažem, da se počem turski zeman povrati. Ona bi mogla sa svojom pameti nasred banja luke kadija biti. Ja velim kadija. Ma kakav kadija? Na moju dušu, da zna samo još pisati, mogla biti mirne duše reći: ustani sa te carske stolice,
8: štil,
7: da ja
8: štil, pite.
7: Tako je to pametna jučerna žena. O, ne pitaj, gospodine, to je čudo jedno. Bože moj, Bože, ala vi usrećiste ovu našu zemlju. Svijet se lijepo umrtvi od nekakva dobra i miline, pa jedva diše. Svak veso, zadovoljan, svak pjeva, samo se pjesma niđe ne čuje.
6: 29. juna 1922. godine u Grebencu kod Bele crkve rođen je književnik Vasko Popa. Njegova knjiga poezije Nepočin polje proglašena je 1955. godine za najbolje poetsko ostvarenje na srpskom jeziku posle Drugog svetskog rata. Slušamo pesmu koju čita Vasko Popa.
9: Maslačak. Na ivici pločnika, na kraju sveta, žuto oko samoće. Slepa stopala sabijaju mu vrat u kameni trbuh. Podzemni laktovi teraju mu korenje u crnicu neba. Dignuta pseća noga ruga mu se prekuvanim pljuskom. Obraduje ga jedino beskućni pogled šetača koji mu u krunici prenoći. I tako dogoreva pikavac na donjoj usni nemoći na kraju sveta.
6: U noći između 28. i 29. juna 1943. godine Nemci su streljali 600 žitelja Kruševca. Povod za zločin bila je akcija Rasinskog partizanskog odreda u kojoj je kod sela Ćelije na putu Kruševac-Brus ubijeno 13, ranjeno 9 nemačkih vojnika i zaplenjena oprema i naoružanje. Mesto streljanja je dobilo naziv Slobodište. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

zašto plačeš, gospođo? Peluda grožac, čovječe, ako želiš da saznaš, pristani na sve. Ako želiš da mi...

1968. Organizovan besplatni koncert u londonskom Hyde Parku. To je zapravo prvi popodnevni festival u tom popularnom ambijentu. Nastupili Pink Floyd, Jethro Tull i Tyrannosaurus Rex.

0: Slušali smo Konstantinopol, pjesmu čuvenog makedonskog vizantijskog gotskog benda Mizar u pratnji tradicionalnog vizantijskog hora Harmosini sa njihovog albuma Deteto i Beloto more iz 2010. godine. Tekst pjesme je vrlo jednostavan. Sunce i istina izlaze na istoku u Konstantinopolju. Sad, znamo šta to znači nama. Ali šta to znači zapadnjaci? Svoje lično, evo, prvo svjedočanstvo o padu grada pročitao sam u knjizi austrijskog pisca Stefana Cvajga. Za mene je to bilo veoma dirljivo i on je imao mnogo empatije za branitelje grada, iako je bio nepristrasni istoričar. Ali šta je Zapad izgubio 1453. godine? Da li je to bilo samo još jedno hrišćansko sveto mjesto koje su preuzeli nevjernici, ili je to bilo nešto intimnije? Or was it something more intimate than that?
1: Well, that's a very good question. Of course there was a loss, but within any loss there's some, a gain for someone, you
2: know. Pa to je baš dobro pitanje. Naravno da je to bio gubitak, ali unutar tog gubitka neki su ostvarili dobitak. Pad je, ako se ne varam, doveo do ogromnog egzodusa naroda koji je sa sobom doneo izvanredne stvari koje su snažno uticale na renesansnu misao. Eto, vi ste stručnjak za Platona. Veliki broj tekstova je na zapad došao tada. Mislim da, kada se pogleda u ono vreme, i veliki deo zapada je bio ravnodušan prema padu Konstantinopolja. Ali, kada je pao, ko zna, možda su mislili da nikada neće pasti. Ali kada je pao, odjednom je bilo, o ne, trebalo je nešto da uradimo. Pa da, trebalo je. Svakako više od unajmljivanja 700 dženovskih plaćenika. A mislim da to jeste postao jedan duboki šok, jer kao što sam i napisao u knjizi, Turčin kaže, mi dolazimo. I došli su. Kao što znate, dolazili su narednih 200 godina. Došli su do kapija Beča. Tako da bih rekao, Konstantinopolj skoro da je postao nekakav zapećak. Vizantijsko carstvo se praktično smanjilo do gradskih zidina. Dobro, bila je još Moreja i još ponešto. A nakon pada je postao skoro relevantniji za zapad nego što je bio ranije. Čini mi se da ljudi to zanemaruju. Mnogo je prošlo od slavnih dana, od 11. i 12. veka i ranije, kada su vladali tako velikim prostorom.
1: It's long since the glories, you know, in the 11th and maybe 12th centuries when they ruled, and earlier actually when they ruled so much. So
3: another question, and I mean, it's a very big deal for us here, and it's
0: sad drugo pitanje. To je krupna stvar za nas ovdje. Svako dijete u djetinjstvu mašta o krstaškim pohodima. To je romantično, to je prelijepo. A onda počnete da čitate o njima, o prvom, o drugom, o trećem. I sve to fascinantno i uzbudljivo, a onda dođete do četvrtog. I tu većini ljudi na Balkanu presjednu krstaški pohodi. Poslije toga prestanemo da se ložimo na njih. Ali šta osvajanje 1204. godine znači zapadnjacima? Kako vi gledate na njega? Kako ga vidi zapadna kultura? Da li su krstaši slomili carstvo? Da li ono imalo ikakvu realnu šansu da preživi nakon tog šoka?
3: Did the crusaders break the empire? And did it actually have any real chance of surviving after that shock?
1: No, it would be the simple answer, I don't think.
2: Ne, to bi bio jednostavan odgovor. Ne bih rekao da je moglo. E sad, kako je to uticalo na zapad? Pa, Venecija je dobila neke mnogo lepe lavove, zar ne? Lepe kamene lavove. Da, opljačkali su ga. Poharali su ga, znate, i kada je povraćen, bio je ozbiljno oslabljen. I posle toga je svaki car, sve do posljednjeg, do Konstantina, nakon toga je samo igrao igru opstanka. I ideja da su na kraju ponudili čak da odustanu, da se odreknu jezgra svoje pravoslavne hrišćanske vere i da se ponovo ujedine sa katolicima, samo da bi privoleli zapad da pomogne. Ali oni i dalje nisu pomogli. Pričam o tome u prologu svoje knjige. Tako da, da, ne mislim da su se ikada oporavili od 1204. i od venecijanaca i dženovljana.
1: I don't think it ever recovered from 1204. And you know, Venetians and Genoans, really.
3: So this will be very esoteric.
0: Dobro, ovo će sad biti veoma ezoterično, tako da pristupite tome kako nađete za shodno. Nedavno su mi skrenuli pažnju na veoma zanimljivu činjenicu da tokom normanskog osvajanja Britanije anglosaksonska crkva nije bila u zajednici sa papom, već je ostala u jedinstvu sa Konstantinopoljem. Dakle, Iz naše perspektive, anglosaksonci koji su pokoreni 1066. bili su zapravo pravoslavci. I postala je tu jedna politička igra. Papa je podržavao Normane kao dobre katolike koji čupaju šizmatički korov. Dakle, ono što sam htio da pitam jeste da li u Britaniji postoji neka vrsta duboko ukorijenjene sentimentalnosti prema Vizantiji koja prevazilazi modernu politiku? Da li je to uticalo na, recimo, oblikovanje britanske politike prema Osmanskom carstvu? Naprimjer, Rusi su vjekovima pokušavali da oslobode Carigrad, ali su Britanci u tome zapravo uspjeli. Kad bješe? 1918. Zapravo nešto kasnije.
2: Da, mislim da je bilo 1921.
0: Tako je, ali jeste im to pošlo za rukom.
1: Driven by the Greeks as well.
3: Yes, yes.
1: With the Megali ideja.
2: Da, ali pokretač dosta toga su bili Grci sa svojom Megali ideja.
3: So they wouldn't let the Greek do it.
1: Yeah, well, that's right.
0: Jeste. I onda nisu htjeli da puste Grke da ga uzmu, ali da li postoji priča iza toga? Da li ona zahvata u obrazilju anglosaksonskog čovjeka kako bi zahvatila, recimo, nekom Rusu?
3: As it would, for example, the Russians.
1: Right. Fascinating. I don't think I knew that about, though I'm very...
2: Jasno. Da, mislim, fascinantno. Nisam znao za to. Iako sam dosta investiran u temu 1066. jer sam velik ljubitelj Harolda Godwinsona. Mislim da mi je čak neki daleki predak. Znate, ono što smo mi izgubili u normanskom osvajanju, to je zanimljivo. Baš sam pre neki dan čuo da je Tolkienova motivacija, delimično kada je u pitanju Gospodar prstenova, bila da izgradi anglosaksonsku mitologiju o svemu onom što smo izgubili jer su došli Normani, koji su u tom trenutku u suštini već bili Francuzi. Ali ta veza sa Konstantinopoljem, mislim da to nije pitanje na koje ja mogu da odgovorim. To je fascinantna ideja koju bih voleo dodatno da razmotrim, ali svakako ima mnogo ljudi koji jesu veoma skloni tome. I naravno, Engleska je onda postala prva značajna zemlja koja se odvojila od Rima 30. godina 16. veka. Dobro, da, bilo je to zbog žene i o tome sam također pisao, ali opet je postojala motivacija iza tog izbora. Oni bi vjerovatno radije bili u zajednici sa pravoslavnim hrišćanima.
1: You know, they probably would have preferred to be aligned with the Orthodox Christianity.
0: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2. Intervju sa književnikom Chrisom Humphreysom snimljen u našem studiju u Nišu za vrijeme Niškog Zmajkona.

0: Slušali smo Doći ćeš kao munja, Tharthisa na strapi, grčku epsku pjesmu kompozitora Stamatisa Spanoudakisa, koja govori o veoma popularnoj legendi koju se često prepričava među Srbima, budući da je Konstantin Dragaš bio Srbin po majci, to je naša zajednička baština sa Grcima.
1: Serb on his mother's side.
2: Right. Yes.
1: So it's our common heritage with the Greeks and a big point, founded by a Nishian, right?
3: A Konstantinopolj je osnovao Nišlija. Meni je veoma uzbudljivo što se to vidi na sve strane.
1: Yes. So, there is this legend often retold.
0: Da. Dakle, imamo legendu koja se često prepričava o tome kako Dragaševo tijelo nikada nije pronađeno i kako je njegov povratak neizbježan, samo će iskoračiti na sunce, podići palu krunu, vaskrsnuti carstvo, onda će staviti krunu na glavu i nastaviti za Jerusalim. Tako to legenda postavlja. Mislim, to je inspirativna priča. I svi smo pred sobom imali slike nekoliko tih najvećih careva iz starih vremena. To je omogućilo nacionalni procvat na cijelom Balkanu u 19. vijeku. E sad, kako vi vidite Carigrad u budućoj kulturi hrišćanskih zemalja? U jednoj od najuticajnijih srpskih epskih pjesama, početku Bune protiv Dahija, pominju se Dragaš i Lazar kao dva cara koja su Turci pokorili. Ali, htio sam da vas pitam, kako vidite u tom kontekstu sliku modernog Istanbula? Može li ona potisnuti tu sliku ovog drevnog, starog, vječnog grada koji se ne može uporediti ni sa čim, niti čim prevazići? Može li Istanbul istisnuti Konstantinopolj iz naše kolektivne uobrazilje? I na šta nas ta slika, ta stara slika može inspirisati u budućnosti? Mislim, nadajmo se da to nije prosto rat.
1: Hopefully not simply war.
2: Yeah. Well, I think that would depend on who you ask.
3: Da. Pa rekao bih da to zavisi od toga koga pitate. Rekao bih, i opet nisam ničiji glasnogovornik, ali rekao bih da očigledno turski narod smatra da je to njihov grad i da u njemu napreduju. Ali to je sada jedna moderna metropola koja se neverovatno brzo razvija. Ali naravno da će biti ljudi koji će se vraćati stotinama godina unazad, čak i hiljadama godina, kako bi razmišljali o zaostavštini Konstantinopolja. Lično ne vidim problem da obe ideje postoje jedna pored druge. Meni je zabavno to što ste pomenuli za Konstantina, jer naravno, on je za sebe skinuo sve znakove carskog dostojanstva. A Mehmed je bio razjaren što nisu uspjeli da pronađu njegovo telo, jer je znao šta će se dogoditi. I ideja koja je zaokupila popularnu maštu jeste bila da će on ponovo ustati. To je kao što u engleskoj kulturi imamo kralja Artura koji spava ispod brda Avalon i koji će ustati. Ljudi su to još na početku Drugog svjetskog rata govorili, kako će Artur da ustane kako bi ih spasao od nacista. I o tome pišem u ovoj knjizi o modernom dobu. Jer oni tragaju za njegovim telom, tragaju za Konstantinom, jer se priča da se pretvorio u statuu od mermera i da leže negde ispod ruševina. Ako hodate duž tih zidova, ne znam da li ste imali prilike za to. Ima mnogo mesta gdje bi mogao da bude. Mislim da sam čak otkrio mesto gdje bi mogao da se krije na tim zidovima. Dakle, da se vratim na vaše pitanje. Mislim da su Istanbul i Konstantinopolj. Mislim, imate čak pesmu.
2: Constantinople and Istanbul, of course they made a song. Istanbul, Constantinople, you know, they made that song. It is...

0: 10 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedjelju koja počinje.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Nastavlja se toplotni talas u Srbiji koji je doneo visoke temperature i vrlo visok indeks UV zračenja. Pod crvenim meteoalarmom je veći deo zemlje. U većini mesta biće od 36 do 39 stepeni. Naročito su ugroženi kardiovaskularni bolesnici, zbog čega je prethodnog dana zabeleženo čak 5 razvijajućih infarkta, a pacijenti odvezeni na Institut Dedinje. Lekari apeluju na građane da se pridržavaju preporuka za zaštitu od ekstremno visokih temperatura. Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbije od 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsjednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Cilj Prištine je da se izbriše svaki trag o tome da je Kosovo i Metohija srpska zemlja, rekao je predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun povodom jučerašnjeg hapšenja Srba na Gazimestanu. Kao poseban vid pritiska na Srbe, naveo je slanje poziva na kućne adrese licima koje u Prištini sumnjiče za navodne ratne zločine. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio da će u skladu sa nedavno postignutim sporazumom sa Amerikom Iranu biti vraćeno 6 milijardi dolara od ukupno 12 milijardi dolara zamrznutih sredstava koje se nalaze u Kataru. Istako je da će Teheran nastaviti napore za povratak preostalog novca. Pezeškijan je ocenio da je nedavno postignuti sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama značajan uspjeh i velika pobjeda iranskog naroda. U okviru 16. finala svjetskog prvenstva u fudbalu od 19 sati sastaju se Brazil i Japan uz prenos na drugom programu naše televizije. Utakmicu Nemačka-Paragvaj možete gledati od 22:30 na prvom programu RTS-a. Na istom kanalu u 3 posle ponoći je prenos duela Holandije i Maroka. Prvi učesnik osmine finala je Kanada, koja je savladala Južnu Afriku sa 1:0. Danas sunčan i vreo dan, najviša temperatura od 36 do 39 stepeni. Trenutno je u Beogradu 35 stepeni, u Novom Sadu 34, Kragujevcu 33 i Nišu 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija Letnja scena. Jovan Sterija Popović, Zla žena, repriza.

0: Tačno je 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbije u 18 sati paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbije u 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsjednik je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini u toku je saslušanje 36 osoba koje su juče privedene na Gazimestanu nakon parasto sa kosovskim junacima. Oni su se odazvali pozivu suda nakon što su juče pušteni, a oduzeta su im dokumenta kao mera da će se pojaviti na pretresu. Cilj Prištine je da se izbriše svaki trag o tome da je Kosovo i Metohija srpska zemlja, rekao je predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun povodom jučerašnjeg hapšenja. Kako saznajemo, popodne su počela hapšenja osumnjičenih za širenje lažnih vesti na društvenim mrežama o navodnim incidentima na festivalu Music Week. Među prvima je identifikovana žena 1961. godište i njoj će po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu biti određeno zadržavanje do 48 sati. Lažne objave u kojima se tvrdilo da su lica izbodena noževima na pomenutom festivalu izazvale su strah i uznemirenje, mahom kod omladine koja je prisustvovala festivalu na Ušću, ali i njihovih roditelja i prijatelja. Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg

Čuli smo kako je bilo na nastupu kineske nacionalne opere iz ugla Isidore Bovan, a u četvrtak 25. juna u okviru ovogodišnjeg Beogradskog letnjeg festivala koncert je održao ansambl Liaison u konaku knjeginje Ljubice.

Reč je, kako se navodi, jednom od vodećih sastava Australije, osnovana 2007. godine, a čine ga klarinetista David Griffiths, violončelistkinja Svetlana Bogosavljević i pijanista Timothy Young.

Slušali smo prilog o koncertima održanim u okviru festivala Orgulja, koji inače traje do 1. jula. Te i dalje imate prilike, ukoliko niste do sada, da ga posetite. Tako, na primjer, sutra nastupa Martin Riccabona iz Austrije, koji će predstaviti program pod nazivom Bach kao aranžer.

Setem Krstića za BBC za očuvenu numeru Someone Like You iz musicala Jekyll i Hyde Franka Wildhorna. Ovaj izbor predstavljao neočekivan odjavu koncerta, pružajući publici još jedan posljednji bljesak plemenitog i raspevanog instrumentalnog bel kanta.

Bio je ovo prilog Srđana Teparića posvećen sinoćnjem koncertu Beogradske filharmonije, a ujedno i poslednji naš kritičarski osvrt. Ja sam Radoš Mitrović, ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: 19.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je paket novih mjera za unapređenje životnog standarda građana, čija ukupna vrijednost prelazi 600 miliona evra i koji će, kako je naveo, obuhvatiti više od 2 miliona građana. On je istakao da su mjere prvenstveno namijenjene građanima slabijeg imovnog stanja i penzionerima, uz najavu da bi do kraja godine moglo da dođe i do značajnijeg povećanja plate i penzija, ukoliko privredni rast Srbije premaši 3%. Mere se odnose na energetsku krizu, pomoć penzionerima, pomoć socijalno ugroženima, vaučere za odmor, smanjenje troškova za lekove. Odgovarajući na pitanje novinara, predsjednik je rekao da će izbori u Srbiji biti u naredna 3-4 mjeseca. Istako da će njegova odluka da li će se kandidovati za predsjednika vlade biti transparentna i u skladu sa Ustavom i zakonom, kao i da građani mogu da je očekuju već od kraja jula. Presuda za 36 Srba privedenih jučer na Gazimestanu nakon Parastosa bit će izrečena 1. jula. Oni su se u Osnovnom sudu u Prištini izjasnili da nisu krivi za dela kojim se stavljaju na teret. 5 dana nakon razornog zemljotresa u Venecueli, spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine. Do sada je potvrđena smrt 1450 ljudi, ali se dalje više od 50.000 vode kao nestali. Nada se da će biti pronađeni živi, sve je manje. Građani koji sami pretražuju ruševine kritikuju vladu zbog nedostatka pomoći i mehanizacije. Na startu evropsko fudbalskog prvenstva za igrače do 19 godina u Velsu, Srbija je izgubila od Italije sa 2-0. Naredni meč naši fudbaleri igraće 2. jula u Bangoru od 19 časova. Srpski teniseri Hamad Međedović i Miomir Kecmanović nisu uspjeli da se plasiraju u drugo kolo Wimbledona. Na startu turnira Međedović je izgubio od Austrijanca Sebastiana Hofnera sa 3-2 u setovima, a istim rezultatom Kecmanović je poražen od prvog nosioca Italijana Janika Sinera. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevno od 36 do 40, u Beogradu 38 stepeni. Bile su to vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.